0: ke rumela gore ne wa ipaakanya wa rulatshe wa tshola pene le pampiri gore ja sheshe da be she bolwa ke re Nicky B mbeda gore ha la heja ke be ke gonela information ka ga gore Namibia le la ri ha history ka go lema le gore kisa ri banana janta ma binkiling a Namibia le gore ha ona le masimo a go uno salengi dilo tsa go a uno sa phakela ka xikhau gongwe malichibuya mure jwa mi re Nicky B toyo o hena ya ri khang ka ga tshuo ya rinushi
1: e kan se die is regte tyd hulle het gebeure vir die vir om te oes te word die jening raak nou hard en regtig wat dit is nou die regte tyd en ek weet nie of die jening gebroed het of nie om Nicky B gaan ook tagas toe gaan ook hobabas toe gaan ook waar ek is gereed as iemand my sê vir die oom moet toch by ons kom kuier vir die bye ons het toch bye hier waar ons moet uithaal nou is die regte tyd om jening oogs te oes nou is die regte tyd as die mense wil bye wil boer dan kan hulle bye nou boer en ek wil toch hoor het jy nog een vraag om vir my te vraag voor ek voorbij gaan
0: as jy sê no is die tyd om jening te oes wanneer begin hulle hierne maak
1: my vriend hulle het klaar gemaak bye het klaar hulle se jening gemaak die jening is nou hoe moet ek sê jaafte raak nou soos a klip hard en hulle het om sekere gebeure die kleintjes eet net bietjie maar hulle kan nie alles nou klaar maak en as die jening de hard is dan gaan hulle allemaal weg na die ander plek toe dat hulle kan daarmee kan sachte jening kan maak en die daar is nou ander blomme wat die mense nou plant vir die bye en dit is nou die jening tyd en daar is nou winderplante wat ons moet nou plant en daar is nou pat limoene wat die mense nou geplant het vir die bye en dit gaan so ou vriend
0: moes nou winter, waar is hulle nou?
1: Ja die bye is nog steeds bezig, ochentijd is sal

0: le bigi wax la di sonnet bigi bigi bigi optrek dan begin hulle maar dis nie almal wat werk nie is net die werkspye wat nou moet werk die eerste is pas nou die jening op en die queen dit is al wat hulle nou doen maar as die son so opgaan dan kom sekere bye totdat hulle nou klompie water kan insambel wind kan inbring nectar kan inbring en so so maak leer hulle moes die kindertjies om te vlieg, om te eet, om te byt, om vir ons te byt, word hulle ook geleer.
1: U sê dit raak hard. Dit hart raak, wat gebeur dit daarna?
0: Dan kan die bye ook nie die harde koeke gebruik nie, want hulle is net so kliphard. Want hulle moet nou water soek om die ding nat te maak, om te eet, om vir hulle gezond te bly.
1: Mm-hmm.
0: Die bye sal nou begin trek na aan die plek toe. Hulle sal nou begin trek na die ander plek toe, dan moet hulle sagte jening gaan maak, sagte koekies gaan maak, die brein koekie raak ook hard, en dis verskillende jening, die witte en die breine,
1: mm-hmm.
0: Maar die breine is die gezondste jening. Nou sal jy die jening kry, waar hulle nou die jening uitgetrek het, sal hulle nou die nectar sal daar wees, die is meer die gezonde nectar wat in die gaakies eet.
1: Ja. Dus,
0: maar die onthou, Die as die jening in die gat is, die slange gaan bere vir hulle self, daar eet hulle nou die bye en die jening.
1: Mm-hmm.
0: Nou sal daar op aklei rewe.
1: As een mens met jening wil boer, watter tyd, watter seizoen is die beste om hulle te vang?
0: Jy kan hulle ook nou vang, maar die beste is somertyd. Die somertyd, as jy hulle nou vang, moet jy vir hulle baie kos moet inset. Laat hulle kan eerst die week sit hulle moes net stil, om nou koeke te bou.
1: Mm-hmm.
0: Laat hulle kan eet en net werk in die korf van hulle. Want a wintertijd is bietjie te slecht, maar as jy baie sterk by jy het, dan kan jy hulle vang.
1: Mm-hmm.
0: Hulle het jou probleem nie. Maar hulle sal baie 2 weke of 3 weke bly hulle net daar in die kas, om vir hulle koeke te bou.
1: Ja.
0: Dis hoekom, sommertijd is gouer vir hulle. Wintertijd is bietjie stadiger. Vir hulle maak, jy kan hulle enige tyd vang.
1: Hoe vang een mens bye om daarmee begin te boer?
0: Ja, dit is een vraag wat die mense van my vraag. Jy moet een queen het. Jy moet zorg dat jy een queen in die handen krijg. Dit is die grootste probleem. Die queen moet jy krijg. As jy nie queen het, dan moet jy zorg dat jy een queen moet maak daar. Jy moet een queen uitwerk. Jy moet een queen uitwerk. Laat hulle nie uitgaan nie. Hulle sal nou die queen soek. Dit is die probleem. Jy moet zorg. Laat queen nou nie doodgaan nie.
1: Mm-hmm.
0: Dit is die enigste probleem wat ons moet oppas. Want klom mense, hulle is bye so verloor. Hulle het die bye uitgehaal, maar die queen het miskien doodgegaan. Nou die bye kom uit by die kant. Dan moet hulle weer in die kas moet gezet word. Dan moet hulle eerst toegemaak word, totdat hulle moet eerst besluit. Hulle moet nou een nieuwe queen moet kom. Laat hulle eerst kan bevestig. Ja, nou word ons een kaptein gekry. Dit is die probleem.
1: Hoe maak ek een verskil tussen een queen en hele gewone bij?
0: Ja, dit is een groot zak. Dit is een gebedzak. Die ouders, my ouders het gesê, dit is een groot skoenlammer, maar dit is een groot skoenlammer nie.
1: Mm-hmm.
0: Maar dit is een grotere bij, maar sy achterkant is bietjie groter. En hier achter is so een kolletjie.
1: Mm-hmm.
0: Achter het die een kolletjie. En daar is 2 verskillende. Daar is ene wat broem gaan noem word. Hy lyk net soos queen, maar hy is bietjie groter, maar queen is bietjie groter ene.
1: Mm-hmm.
0: En queen se achterlip is bietjie groter. En queen is maar achter so, hy het so kol hier op sy rug. Dit is nou die queen daai maar. Moet nie een fout maak, as jy nie weet nie, sal jy jou bye moet verloor.
1: Nou, is hy dieselfde grootte soos die anders?
0: Nee, glad nie. Queen verskil van ander ene af. Ja, queen is die ene wat so baie mooi. Dis hoekom wat ek wil, ek moet 1 jaar daarop gaan, dat ek vir die mense gaan wys, op die papier of jening gaan maak met die bye, laat die mense sien, hoe lyk die queen, of hoe lyk die bye op die papier,
1: ja.
0: Laat die mense kan weet, okay, as ek, maar jy sal nie die ding sien nie, hy bly net daar binnenkant. Dis hoekom wat ons sê, as ons nou queen kat opzet, die mense wonder, wat is a queen kat, jy sit tussen die 4 kaste,
1: mm-hmm.
0: dan laat hy, koning nie kan eiers gaan leen nie, hy moet net die eiers onder sy bok gebruik, en die kleintjes broei daar, en die kleintjes kom net dier die queen kat,
1: mm-hmm.
0: En die ene kan nie dier kom nie, hy bly net daaronder. Ja, laat hy nou nie die, al die

0: jy moet kinders maak, jy moet eiers net sekere plek.
1: So Queen is eintlik die huisbaas.
0: Dit is in my daai die huisbaas, ja. Mm-hmm. Daai een is nou die huisbaas.
1: So ja. As hy doodgaan, dan gaan die bye weg.
0: Ja, kyk, jy sal sommer sien, as die Queen miskien doodgaan, sal jy sommer by die bye agterkom, die bye sit so by die kant so op 'n bondel, dan hou hulle nou 'n meeting. Hulle hou nou 'n meeting, nee man, hierdie story is binne kan lekker nie. Ons moet na 'n ander plek toe gaan, waar ons kan gelukkig kan gaan bly.
1: Mm-hmm.
0: Maar die, as hulle by die kant kom sit, as 'n groep, dan moet jy weet, hulle het 'n meeting. Mm-hmm. Hulle het 'n meeting.
1: Ja, ja. Waar kreeg a Queen? Word a Queen gebore uit ander bye, of is dit 'n bye wat miskien van ander insekte kom?
0: Ja, die Queen word self natuurlik. Natuurlik is die Queen. Kyk, soos ek gesê het, jy moet jou bye eers 2-3 dae. As jy die bye gaan vang en jy sien nie die Queen nie,
1: mm-hmm.
0: dan moet jy eers 2-3 dae, moet jy nie die box opmaak nie. Laat hulle self bevestig. Laat die Queen bloei. Queen bloei automatic. Bloei nie met die eier nie.
1: Mm-hmm.
0: Dis 'n natuurlike bron daai. Want as hulle sien, die Queen is nie daar nie, dan maak die bye die warmte. Hulle hou die warmte in die kas. En die warmte trek nou. Hulle het iets nodig. As ons 'n kleintjie gebore in die huis, dan word hy moes toegemaak. Laat hy nie kan wind kry nie.
1: Mm-hmm.
0: Is dieselfde. As jy die Queen wil laat broei, dan moet hulle die kas eers warm maak.
1: Mm-hmm.
0: Laat die Queen kan uitbroei.
1: Mm-hmm.
0: En so word die Queen nou uitgebroei. Maar half die mense gaan vat die Queen by ander plek en hulle word ook gebroei. Die Queens word ook gelaat broei.
1: Okay.
0: Dis die probleem.
1: Die hen en koek, ek hoor, dit word nooit sleg nie. Hulle sê moes honey will never spoil. Is dit waar?
0: Yes. Yes. Ja, ek het dit so agtergekom. Duisende jare kan jy onder die bed los, maar onthou, die koek raak nie sleg in my bye vijande. Spinnekop kom daar en hy kom mors daar op jou koek.
1: Mm-hmm.
0: Dit is 'n probleem, maar die hening raak nie sleg nie. Dis hoekom, jy kan dit sien. Hoeveel jare is daai bye in daai gat? Maar jy sal sien nie, as jy die hening uithaal, hy is vuil of vol sand nie.
1: Mm.
0: As jy hulle uithaal, is skoon. Want hoekom en waarom is daai hening skoon? Die bye maak hulle sê, hening skoon met die vlerke, hulle vee met die vlerke, almal bly in daai gat,
1: mm-hmm.
0: dan beweeg hulle se vlerke,
1: mm-hmm.
0: dan kom daai stof uit by die kant toe. Hulle vee hulle se hening skoon.
1: Mm-hmm.
0: Dis mos hoekom wat ons 'n skone hening het.
1: As ek nou wel met bye boer, is daar 'n lisensie wat ek moet hê?
0: Yes, yes. Dit val onder forestry. Jy moet daar forestry toe gaan, dan moet jy nou lisensie kry, dan vra hulle, het jy bye? Het jy enige opleiding gehad? Dan kan jy vir hulle sê, ja, nee, ek wil met die bye boer.
1: Mm-hmm.
0: Waar kan ek bye koop? Dan sê hulle, meeste mense word na my toe gestuur en gesê, ek wil met die bye boer. Ek sit met die bye, maar ek het nie kennis om bye te vang nie.
1: Mm-hmm.
0: En dan sê hulle, okay, Niklas, ek wil met die bye boer. Hoe moet my area wees?
1: Mm-hmm.
0: Waterkant, dan moet ek die bye wegvat. Moet ik de bije nabij mij zet, of moet ik om 2 meter wegvat, want 1 meter is beter voor mij, ver van jouw huis af. Anders, als die bijtjes nou begin speel, gebroei, dan kom leren hulle om de bijt. Hulle moet leren om de bijt, dit is het probleem.
1: Mm-hmm.
0: Ja, hulle moet ook leren. Hulle moet nou begin kryp, maar die bije ze spelen reageer, hulle begin bijt, dit is het probleem, hulle leren om de bijt.
1: So dit beteken, ek sta nie op en sê ek wil met bye boer nie, sonder lisensie nie.
0: Jy kan dit ook sonder lisensie begin, dan eers moet jy aansoek moes kom doen. Hoe kan jy nie iets wat jy nie gesien het nie, eers loop lisensie doen? Ek sê moes vir die mense, maak eers bietjie en leer self in. Ondervind iets. Elke dag moet jy kyk of jou bye daar is. En kyk, nee man, hierdie bye bly nou elke dag by my. Ok, ek het die bye, nou kan ek lisensie gaan vat. Hoe kan jy sê, jy het eens die bye gesien nie? Ja, sê mense sien ook die bye nie. Daar sê hulle, ek soek bye lisensie. Jy moet eers die ding herken.
1: En hoe lang kan ek met 'n sekere groep bye boer?
0: Jy kan jare boer, want die bye bly moes die meeste. Jy kry van 5000, 10000, 20000, 50000 kry jy. Van daai TV af, want as jy nou, jy ding bosse jou superboxes, miskien 3

0: kaf. Yenang bu mut say aye box mut offset aski peslet ne man ex kaf di baye miskin 20 box de bay mai tot 5 ta tot honor taneski dir man taneski baye bu taneski yenang man taneski da kuye botska for al di mense wat wil boer yenang is baye dir in die winkels en regte waar ek wil net die mense sê ek is ook bly dat hulle my oor geleen het wat ek kan en hulle se oor ek kan geraas het en voor my gehoor het en die helfte mense dink hoekom kom hierdie man nie by ons nie maar daai een is ons twee se skuld dis ons twee se skuld daai jy wil my nie sonde bring nie ek wil ook by jou kom nie dit is al en ek wil al die mense geluk wens en sê en hierdie jaar geluk die mense wat wil by jou boer al geluk ek sal my nommertje gee 081-61-54-252-081-61-54-252 Niki B is die kamanese naam.
1: Verskil beie van plek tot plek, Omaheke, Thomas, Osdonjupa, Erongo.
0: Alle verskil, die helfte beie is zwart van die kleer.
1: Mm-hmm.
0: Die helfte beie het lichter streepjes, die helfte het donker streepjes.
1: Yeah.
0: Alle verskil na a richten, na die richten. Dit is nou die blommetjes, wat nou vir hulle so moet trek. Want Orange Region het nou meeste van die groot bome en die vruchtes. En hier in Hartap, hier is die baie tuine nie. En dit is die grootste probleem. Dit is net paar mense wat nou tuine het. En onze baie is meeste die lichter van die kleer.
1: Mm-hmm.
0: En ons noem hulle kousabes.
1: Kousabegoe.
0: Maar die noordese baie is meer groter as ons. Want hulle is meer sterker. Want hulle het meer klomp bosse, hakbosse van Omaheke af, van Gommabes af.
1: Mm-hmm.
0: Die hakbosse is te veel daar. En dis ook om wat hulle verskil.
1: Ten laste, meneer Niki B, kwestan, abana oure, baba, ngamana?
0: Het is ook wat, ngaman, kom. Die aardappels is moest bij julle. Ons het moest niks nie. Ngaman, had my. Nga, tsakas, tabi, nga, die resi ubakom, ngamana. Ek sien die mense voorkop hierzo, by die voorwee, maar ek het hulle nie gesien nie. Hulle voorkop moen, ngabas hierzo.
1: Re Niki B jwa kane hen la re kang murejo sekhalagare ka ga tshuo ya re noshe e murejo ami kirumela gore no uzwa mosola wa tshuo ya re noshe gore o gona go rua ka re noshe go tswa January go tsena December January o da go tsena December ga tsi o ntse o tshwere tshuo ya re noshe botshe jwa re noshe ha o ze history ya jo ha bo shinege ha bo bole burle hirjwa tori jo je le gore la ka re bana ko etjele hanku uzo huwa ni ja tola ke nako ni ja shinega ka ite a gore ka lengwe bo shwere nushi boda go melela mbe ha bo shinege mo re jwa me ni re khanjiri mo lemo jiri mo natse ka re Niki B.

0: di rumela gore ne wa ipaakanya wa rulatshe wa tshola pene le pampiri gore ja sheshe da be she bolwa ke re Nicky B mbeda gore ha la heja ke be ke gonela information ka ga gore Namibia le la ri ha history ka go lema le gore kisa ri banana janta ma binkiling a Namibia le gore ha ona le masimo a go onosa leng bilo za go a onosa phakela ka xikhau gongwe malitsibuya morejwa mi re Nicky B toyo o hena ya rikhang ka ga chuo ya rinushi
1: e kan se die is regte tyd hulle het gebeure vir die vir om te oes te word die jening raak nou hard en regtig wat dit is nou die regte tyd en ek weet nie of die jening gebroed het of nie om Nicky B gaan ook chakas toe gaan ook hobabas toe gaan ook waar ek is gereed as iemand my sê vir daai oom moet toch by ons kom kuier vir die bye ons het toch bye hier waar ons moet uithaal nou is die regte tyd om jening oogs te oes nou is die regte tyd as die mense wil bye wil boer dan kan hulle bye nou boer en ek wil toch hoor het jy nog een vraag om vir my te vraag voor ek voorbij gaan
0: as jy sê nou is die tyd om jening te oes wanneer begin hulle
1: my vriend, hulle het klaar gemaak. Baie het klaar hulle se jening gemaak. Die jening is nou, hoe moet ek sê, jaafte raak nou soos a klip hard. En hulle het nou sekere gebeure. Die kleintjes eet net bietjie, maar hulle kan nie alles nou klaar maak. En as die jening de hard is, dan gaan hulle allemaal weg na die ander plek toe. Dat hulle kan daarmee kan sagte jening gaan maak en die daar is nou ander blomme wat die mense nou plant vir die bye en dit is nou die jening tyd en daar is nou winterplante wat ons moet nou plant en daar is nou pat limoene wat die mense nou geplant het vir die bye en dit gaan so ou vriend
0: moes nou winter, waar is hulle nou?
1: Ja, die bye is nog steeds besig, ochentijd sal hulle bykie waag, laat die son net bykie optrek, dan begin hulle. Maar dis jy allemaal wat werk nie, is net die werkspye wat nou moet werk. Die afstes pas nou die jening op en die queen. Dit is al wat hulle nou doen. Maar as die son so opgaan, dan kom sekere bye, totdat hulle nou klompie water kan insambel, wind kan inbring, nectar kan inbring, en so maak leer hulle moes die kinderkies om te vlieg, om te eet, om te byt, om vir ons te byt, word hulle ook geleer.
0: Jy sê, dit raak hard. Dit hard raak, wat gebeur dit daarna?
1: Dan kan die bye ook nie die harde koeke gebruik nie, want hulle is net so klip hard. Want hulle moet nou water soek om die ding nat te maak, om te eet, om vir hulle gezond te bly.
0: Mm-hmm.
1: Die,